یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: کا استعمال کرتے ہوئے مکمل حل فراہم کرتے ہیں۔ میں نے اسے پاکستانی کمپنیوں کی ایک بڑی طاقت کے طور پر دیکھا۔ یقیناً بہت سی ثقافتی تفاوتیں بھی موجود ہیں، خاص طور پر کاروباری طور طریقوں میں۔ مثال کے طور پر جاپانی کمپنیاں شیڈیول اور وقت کی پابندی کے معاملے میں بہت سخت ہوتی ہیں، اور بعض اوقات پاکستانی کمپنیوں کے لیے اس کے مطابق مکمل طور پر ڈلنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تاہم دوسری طرف مجھے یقین ہے کہ ان کا مخلصانہ رویہ، چیلنجز کے حل تلاش کرنے کی بھرپور کوشش اور ان کی رفتار پاکستان کی کلیدی قوتیں ہیں۔ اگر دونوں ممالک ان تفاوتوں کو دور کر لیں تو مجھے لگتا ہے کہ مل کر نئے کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔
1: آئی ٹی ویک کا دورہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ ہم نے یہاں آنے والے جاپانیوں سے بات کی، پاکستانی بوتھ پہ جن پاکستانیوں نے لگائے ہوئے تھے اپنے اسٹال، ان ساروں سے بات کی۔ مجھے لگتا ہے پاکستان کا جاپان کا تعاون جو ہے ہوگا، اس کا مستقبل بڑا ہی تابناک لگتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے سامعین؟ امید ہے تعاون کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان اردو سروس، ٹوکیو سے وسیمہ عابد۔
2: واہ بھائی، اس رپورٹ کو سن کر مجھے لگ رہا ہے کہ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔
3: سورج ابھر رہا ہے، اور میں کہوں گی کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ اور سامعین، اب موسیقی کا وقت ہے۔ ہمارے سٹاف نے پاک جاپان دوستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گیت منتخب کیا ہے، بڈیز یعنی دوست۔ اسے پیش کرنے والا گروپ ہے ساکورازا کا 46۔ سامعین آپ یہ گیت سنتے رہیے، اور خدیجہ ہم آپ سامعین سے کہیں گے کہ ہمیں اجازت دیجیے۔